Я гугаю, зведи худич. Кур'я з цмірами. Мат з цміра. Зі збьокан. Куди б деш з слів. Сам собори чоловік сперязан з усуді. Вони башкей друга, коли гріш добрий. Тут, знаєш, бржвіш, деякі так ось згубав. Я куди деякі помиль, коли була все люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. Зима от карна м'є, умерла жельва. Змірно дивіт нос за це.

Послушайте радіо «Студент». Послушайте радіо «Студент». Послушайте радіо «Студент». Послушайте радіо «Студент». Послушайте радіо «Студент». Послушайте радіо «Студент». Послушайте радіо «Студент».

Гуга, я заведу їх удич. Корю сицміримо. Мать сицміра. Зі збьокан. Куди б дальше скуслів. Сам собой речлок сперязан за суди. Вони башкей друга, коли греш на брейн. Тут наш бржвіш, некі так ось згубав. Я куди некі помиль, коли була вся люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. За Монткарном є умерла жельва. Змірно дивіт нос за цей.

0: Звук не повив видно усага. Придите по сліко на Грусманов фестиваль фантастичного фільма і віна. Од 8 до 12 юлія у Лютомеру. Веч на Грусман Пікасі.
1: Лепо є в нашій домовині, младіно, брат.
2: Людська фронта 2026. Како се у спременених розмірах уприти радикальному преоблікуванню держави і області? Владо Михаляк. Янчева тотальна культурна революція. Пропаганда. Стоти напад на Мілана Кучана і хто стоїть за ним? Інтерв'ю Олександр Химон, писатель.
3: Лепо є в нашій домовині, младіно, брат.
1: Лепо є в нашій домовині, младіно, брат.
2: Ішла є посібна številка Младіне інтерв'ю, і у неї 15 інтерв'юєв. Мед другим з председницю Наташо Пірц-Мусар, одвітником Петром Чеферіном, кліматологиню Лучко Кайфеш-Богатай, ігравко Наташо Барбаро Грачнер, урбаново мамо Шпіло Мірошевич і здравником Звезданом Піртошком.
3: Лепо є в нашій домовині, младіно, брат.

0: боже, провідом душили. Та й в ковдру туго обернули.
1: Оксано,
0: ой, ой, та й топливом облили.
1: Молодая,
0: ой, ой, та й підпалили.